0: Ma jeg stryll jo kelle skjønne din kjæst her i Gjerge. Her til å du våkne her. Bra ikke gang Gabo. Gitaron. Kis på Londres.
1: Is Lars Londres.
0: Kjøsem, sepem.
2: Kjøsem, sepem.